Ni kakwa anak ustan unatokob angku. Nimlis kuyum udnum takenaklis raom. Kal chabi li kakwa rikin chishkunile, nimli rustan sasben chishkunilis chobtesiyom.